Življenje je krampir, življenje je krampir. Življenje je krampir, življenje je krampir.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Včasih ni treba, da hitimo in pritiskamo na silo. Včasih se stvari zgodijo same od sebe, ko je pravi čas. Na Radiu Agora vam delam družbo Jaka Novak. Dobar dan in dobrodošli.

0: l'étrudia. Qu'un plat d'un tundre zluka, d'une capule étrudia.
1: Couhetelou,
0: estaketelou. Et belle usisse l'impon.
1: Couhetelou,
0: estaketelou. Nina orampaya mei prou. Et quand parle zuxita, chescate vergugna. Et quand parle zuxita, chescate vergugna.
1: Clame-t-elou,
0: exclame-t-elou. La réplique des cas de jour.
1: Réclame-t-elou,
0: exclame-t-elou. Nina orampaya mei prou.
1: Pensalou carmai.
2: Crane folklore, ame de biai. Capit folklore, alionadao. Ardit folklore, porcalasao. Pelit folklore, lukirenao. Ardit folklore. Et las pandemias? Gardar en la terra? Guaitan la ribero? Et que me en cuero? La la la la!
3: To je bila naslovna skladba albuma Flamme folklore. Kokanja je na tej plošči ohranila svoj prepoznavni temelj, tesno prepletena glasova Caroline Dufon in Lile Fraisse, okcitanski jezik ter tudi močan ritmični impuls. Toda novi album njun pogled razširja. Folklora ne razumeta kot rekonstrukcijo preteklosti. Za njo je material, iz katerega je mogoče govoriti o sedanjosti. In preden se poslovimo, še zadnji glasbeni izbor današnje oddaje.

Putna za Hot je bila teška. U Potsdam je prišla iz Frankfurta. Dejali su i da za nju ni službe. A ona se ni predala. Pa su i Grenko priznali.

0: Minilo je 20 let od takrat, ko je k njej prišel pesnik iz Ljubljane. Odkot si ti?
1: Iz Čajniča pa.
0: Ništa.
1: Pa ništa. Odakle, odkle si ti?
0: Iz Kozarca.
1: Gdje ti to dođe?
0: Tako je poklicala prijateljica u Frankfurt in i dejala.
1: Bio je danas kod mene onaj naš pjesnik iz Slovenije.
2: I šta je kazao?
1: Ništa. Usro se i

subota je. Ja pustimo se vama večeras, naša radijska ekipa i vaš DJ Mario Klangefurt. Naš telefon za vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave 0463 418 666 666.

Ja ho koristimo priliku da vam čestitamo Valentinstag, dan zaljubljenih. Nadamo da ste bili zaljubljeni ili da ćete biti zaljubljeni. Pa neke sa srećom. Pa naš telefon za vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. Želite kome čestitati rođendan, pozdraviti ga ili vašu muzičku želju, pozovite. 04634186666.

Pozdrav i dobroveče za našega Ilijuca Pulovića. Tekija. Đernav i plavi Dunav. Pozdrav za našeg Iliju. Našeg Ravenčana.

E Šerif Konjović večeras. Za našega Izeta, Sanski most, Bosna i Hercegovina. E, pjesma Zašto me ne voliš više?

Pozdrav i dobroveče našoj legendi Zubdija Zuki Seferagić Šturlići Cazin. Pozdrav za naše Zuhdiju. Večeras ćemo čuti nekoliko pjesama od našeg Zukija. Novih i starih hitova.

smo puno poziva putem WhatsApp, ali mi vas možemo uključiti u naš program samo putem normalne telefonske linije 0463 418 666 666. Možete nazvati van Austrije 0043 463 418 666 666. Želimo vam dobar prijem.

pozdrav i dobroveče Slavko Ćurić. Slavko, dobrodošao s nama sve do 24 sata. Muzika po vašoj želji. Radio Agora.

Pozdraví druhače našoj Emíny Ibrahimovič. Emína, dobrodošla. Už náš program. I pozdrav za sve vas koji se vozite u vašim automobilima. I pratite naš program. Smanjite gaz i pojačite radio. Svake subote uživo.

možete nas i pozvat i biti uključeni u naš program 0463 418 666 666 418 i 5 puta 6. Drugo.

I iz Austrije u nas ponovo u Sarajevu. A to je naša Ferida Sarajka. E, njena muzička želja. Budi spremna, dolazim po tebe, Ljubaličić, za Feridu Sarajku.

0: Muzička želja za Nerku Cazin, Zehra Marektarević, Povela je kolo majka.
1: Čekala je majka.
0: Za Nerku Cazin, Bosna i Hercegovina.

0: jaunaspano uz Sarajevu. Kako je naša Ferida Sarajka i njena muzička želja? Ako se ponovo rodim.
1: Rodim, potražit ću te ljubavi.
0: Za Feridu Sarajku.

0: ja te volim.
1: Pozdrav i dobroveče našem Deni. Ja te... Deni Mihajlović, legenda Klangefuta, dobrodošao s nama.

muzička želja za Zorana Zokija Banja Luka. Šta će mi krivci? I Mitar Mirić za Zorana Zokija Banja Luka.

I za sve vas koji ste se kasnije uključili u naš program, pratite emisiju Radio Agora. Program uživo svake subote u 20 sati i vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi. 04

0: 6, 3, 4, 1, 8, 6, 6, 6, 6, 6.
1: U prolazu samo, posle toga patim dugo, dugo.
0: Naš program možete i pratiti putem interneta. Utipkajte Radio Agora 105.5 Life i bit ćete s nama u cijeloj bivšoj Jugi i cijeloj Evropi. Radio Agora sa vama.
1: Šta će mi krivci, krivac je u meni, uzalud te traži.
0: I ovaj distven program možete pratiti svake subote uživo.

još jedna reklamna za Mamić preduzeće. Sada i Jarani. Mamić preduzeće.

osjetili smo. Mamić, preduzeće Tuzla. Veliki pozdrav za Mamić. Preduzeće Tuzla, Bosna i Hercegovina.

za sve vas koji ste se kasnije uključili u naš program, pratite Radio Agora na talasima 105,5 svake subote u 20 sati uživo.

i muzička želja za našu Feridu Sarajku, Ljuba Lukić. Ona nije kao druge žene. Za našu Feridu Sarajku.

I pozdrav za sve slušatelje i gledatelje Radio Agora. Sarajevo taksi 033 15 15. Sarajevo taksi 061 15 15 15.

srcem je krajina Seokalač. Večeras u našem programu Radio Agora. A naš telefon 0463 418 5x6 418-666-666 za vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. Uživo večeras.

I ovim putem želim da pozdravim sve Sarajlije, a uskoro naša radijska ekipa gostuje na Radio Miljacki uživo.